0: man.
1: Gigi de ben gi masan non kafi kain ul da kili gani kain an farla ni kisa hum tuni hum giala huma gu nga ani kain na lima mite chowani na asa noyangoi di rangoi di kain ne kaftani ravi mita kain tu ang irda misa kasi orda non kafi kain ni kalske labarafi nakatma ka tigan fetna labarafi nakatma ka tigan danjau na kain burda kamata kain prime minister ali mahalina kain ami form kain fokna fokay ma gulo gam gan chata choli gulo fokna fi boy na gan sa la kre chol fa ma yuma la entreprise na gan na gadwe chat kaf gani a gan chada yand ayal antafal a gan samhen gado ku jugen goni gan na ida sa lilo pina na gan si tudi fi prime minister na awan si la ngolo ke titu man si boy fu mo ke le man si ga lop man si ga lumo ay entreprise ne vizina gan awara entreprise de mega entrepreneur ren ko fo choli ga fokna ma entreprise na kaya rena na cha tan ga ni si boyan ga titou ka ga disa ga ni rena si tou fi premier ministre na kay lena m ga ni rena premier ministre ngo ni ham dala wa rena mi hi fokna la mo ama ni si na ma dulok ma ni si ga lum na agut ku si abu na ge awa hen tan ga ni ke bura le kole ma chu ke ni bura mi he bian ga ni ame prime minister an ali mahalina qaina me la rende fitu dahiri fokma la rende laqlaq la wala on fi l'école a rail famuma degre kaligo gani ku sada prima cha doyam gla fandita qain ko binar on posama porte 12 mars 2018 na nirvani busa glavandiri en naram lakme busama tengena qaini famana am degren gani min la wenga la on fi l'école gano berolam kaburi wani helitan likol ka helitan gaino kadai gaino sa tekreal bugursen ga kamole lebum gan ga berolam kaburi wani tu machol foknam zoni busan manaram klafa busam glandirin gaino insalla qala waram kadi gaina mele kol hebiam ga gaina min premisere ni du gane la lane foknam macholin so amudumo fawana mayum tekren ga mudum marani mi famu a ga mudum wani kutkude e fokhen mala gasi na laqlaq haya lina province amgen gani fok mala gila gala gani silaqni lilop laqizem gen afosinek nam gen kizani kutsin wala bo nage ogu fituna ta jewe gude helima fok nam zon cholla kan nisisa ma lebo salaqi uri kalfi lekol gani kan si lilop no vuli kisa anisi lilop wala gani fokhen maka jewna laqlaq gudumo la gani lekol na gafogonin mi famwa kutala l'école ma groupe c'est d'année ou d'être là qu'un chat tout donné pour vivre pour les gens de vite le détourné n'est pas une porte à route de et n'a mais premier ministre n'a qu'à n'a qu'il est au milieu de ma caline à réformer la réponse que les ministères à couture à l'école là et qu'à la vie collier de l'époque à l'écoute d'amis et café n'a mais qui s'y débat awa hendan ga ministre na kan ma lopne fi kotne filin fuli kalamna a ministre ma fi jun parantili hen non kafna samiyuma la amat ko gri ga na mi porte kamat galani la kan ti fitu da fitu kan esuf don chat tani ma kan du tu ze du glo ya telena a kan fitu kan la wenga la on fi awa klo kam gan la ni si la du tu si du ya kan mang gen gen na da von la la wan gen ni gan klo kam gan mi ma kida bum na da fi Afrique du Sud et Samuel la Cyril Ramaphosa en fitou de Sigene la wenga la on fait vote Malik alvi dakada fi Soudan ga kayam dakhan Soudan Sud Soudan Soudan ina khan si la on la on fait le da la on fait tun tun fi ngati fi sana ma qaisi na kati fi Soudan ta kayam da ren gude fitou na da ren ministre na Ahmad Kogri kay na me gide be kay kala mo si kam ko dang tu si da fokhe non kafe ko enam da la wa ngol non gani ki de beka la on fi ton tu sana ke lop ma gali ale bo kha ke la on fi vote ke ni ke lop ma li jewe awul dan gai chua kali ni vote do no ke na len len li wo ta kam ngara ki de be menam da la ngol non gani san gai tunang to ngoni mi famwa ko ta la ram li vote ke ni samulon lak nga di ni ke yalam fatke yune gan kayne kan bugol dinam dala wa kasi da fisana libu sangi lan ni fa yango budia en la leni fotnam le fatkoy pala fatkoy yune ma hem li gal ma dini mi famwa wa hen tan kayne kan gude fitu da fitu ken li sengal vi province ni vi en lida gududa غاين توريس كاين دي مينيستري دافي كوسام دي كومن نغات كاين مينيستري دافي نغات ميتشوليس كوتولا سومسا في تيتون غات تيزينا غات يا لازار محمد عيسى اينا اي غالما ان دي دي غروت كاين اي كما دي عرفات لنا اي كاليس كاين كما تفاليتا قال كاين ليديا يا لا كارياري لان اي كاسو جام نيدا كتامي ام جراسي توريس كاين يدي فورمولا كاين سارا edo sum zakais ko lina den tituma tisena ku tara bu sedene ura lakini in my cd sum go nga mai de ka no tituma tisene ala rene ko mi vina ka chance kris yani mi famwa awe hen dan ga ne minister ne vi kwat ne vi lina ren samaji mal amir idris kurda ren ami kalis ken gar ma rik rik nga ene province tv kane me ren tu dala mi ho fo mo do mo ne tris ke sar lop ma disi galu mi rik rik ha funum chapa galma kelangare fi Niger en kotom ga mi gudronga a gaina mi ministre ni du lop ni ta gaina nam lop lin go bidan bu sanja na mi mai lidi kaina mi dala la leni fokma choli zo kota kana mi gaini a ni se ti lop ni zigulo kota kan go ni mi famwa a wa hen tan ga fat la bara fi na gat ka dan dan non kaf kaini ga fokma ngol ma fi na ga choli zo la wala ni fi la barma jo kom go na ga jarsi be de lo ma disi goy del han chani he fo khuma la hamana en kama chulum da he se fot ka fa rongol ve jemen dan la rende fitu da fitu ken kala wege la bar del bu ka la ge la un fi e sum sa jo la bar goyna wa ren kaf ke garam goy min ngene la bar ma jukum goy ngene la jukum goy to am go ko de ko do ni mi fam nga ah ma la bar ma ngum sa cham goy krang nga de mi ge de tumi sa la kle sum go dang tu jene ka en fam go dina awa kay fadi wa khala barfi nagat ma gatkan tanna kan jawana ne jok me mat kasaram khat golum goy gani en ke arjani ki na ma kamet na la kan go mit tve sunsum na dungulna en na me sundar mit tereni ma khais goy done kay ro chulum da en chulum de sizar done ma mit te en ma qales choice kal walia he foga to ecclesia da wallet ecclesia da flt da wallet kene kan don ma lakne da musngol di kenen kal don lu fudong ma ya kan choglo kenna don lu fudong e pilam bursi kan por da vi shadi ro chulum da kan sabar ki gidi woni ni gom hom ni famnga mamad kasara kan to lam garang nul te fi sulu ngulo